אני אגס נגל לצ'רופ. צ'רופ? צ'רופ. צ'רופ? ג'רו, ימונה, מי נו ג'רו? סוסיוטה. נאמבר 6, קונגרצ'וליישן, 230,000. קונקסי. מתי תלך?